ваши любими песни. Радио 1.

0: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
1: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
0: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
1: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
3: 0-0 и започваме на чисто.
1: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш. За срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
8: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
7: Да, спомням си лилавото шише.
8: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
7: А, той за това се ползва толкова години.
8: 4Kids – колоиден рестор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
9: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
10: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси в Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
11: Мамо, това е най-милото коте на света.
8: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземе микоте.
11: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
12: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
14: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
15: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
14: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
15: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
14: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
16: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
17: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
16: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
18: Закъснели сте с подготовката за училище?
19: Книжарници Сиела са на среща.
18: Нуждаете се от подарък?
19: Изберете го в Книжарници Сиела.
18: Търсите хубава книга на български и чужд език?
19: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
18: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
20: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.

0: Chrysler. Kokunizmat da za kuminetala. Dvojno. A kde je kuminet?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Куминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на Шидъл.

0: radio1.com. Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
1: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден.
2: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
6: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и летогледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
9: Промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Есента влиза в кадър.
13: Или на бързи обороти.
12: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
13: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
12: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
13: Сезонът се сменя.
12: Стилът също.
14: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
15: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, зеги, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено!
16: Ама много съм гладен!
17: Естествено!
16: Защо се повтаряш естествено-естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
18: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Днес изтича срока за назначаването на секционните избирателни комисии за провеждането на президентските избори у нас. Както знаете, вотът е насрочен за 25 октомври. До утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври участниците в изборите трябва да регистрират и застъпниците си. Централната избирателна комисия вече започна демонстрации на машинното гласуване на ключови места в София. 7 министри ще отговарят днес на въпроси на депутати по време на парламентарния контрол. Сред тях е и вътрешния министър, към когото са отправени въпроси във връзка с бомбените заплахи срещу обществени сгради и учреждения, както и за незаконното строителство в местността Баба Алино във Варна. 44 европейски промишлени асоциации призоваха Европейския съюз за по-решителни мерки срещу търговски практики на Китай, които според тях застрашават производството и работните места в Европа. Организациите представляват сектори като металургията, химическата промишленост и автомобилните части. Те настояват Брюксел да използва по-активно инструментите за търговска защита. Призивът идва преди среща на европейските лидери, на която ще бъде обсъден и търговския дефицит на Европейския съюз с Китай. Канадски премиер Марк Карни заяви, че бъдещето на неговата страна ще бъде решено от самите канадци. След като Илон Мъск призова провинции като Квебек и Алберта да се отделят от Канада. Коментара на Мъск дойде след победата на сепаратистката Квебекска партия. Тя спечели около 28% от гласовете и 59 от общо 127 места в местния парламент. На 19 октомври в провинция Алберта предстои гласуване, свързано с бъдещ референдум за отделяне. Военна техника и личен състав ще се придвижва днес и на 12 октомври по републиканската пътна и железопътна инфраструктура, съобщават от Министерството на отбраната. Движението е свързано с приключили планирани подготовки на полигоните Корен и Ново село. Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на военна полиция. Интензивно е движението на пункта Капитан Андреево на границата ни с Турция на изход за товарни автомобили. Информацията е към 6 часа тази сутрин. На всички пунктове с Сърбия и с Република Северна Македония движението е нормално, както и на граничните преходи с Румъния и Гърция.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: Времето днес ще остане предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места може да превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури днес ще се колебаят между 25 и 30 градуса, за София около 26. В Пловдив днес максималната температура ще бъде 29 градуса, а по Черноморието се очакват температури около 26.
0: Радио 1. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия движението от 33 до 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. Бъдете внимателни между 55 и 60 км в посока София, както и между 208 и 229 км и в двете посоки. И там скоростта е ограничена до 100 км в час. На автомагистрала Марица има промяна в организацията на движение между 67 и 66 км в посока Пловдив. Стеснена е част от активната лента, а аварийната е затворена. Движението се извършва в свободната част на платното с ограничение на скоростта до 70 км в час.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
5: Седмица на всички бисквити престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Имаш ново съобщение.
8: Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
9: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри Колаш Ексопарк София.

0: Сладница. Понеже всички говорят за събора на Боба Сладеницата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
2: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите със стандарт.
3: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
4: Бизнес таксита.
3: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
5: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
6: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
7: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
8: Най-топлото?
7: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи по всяко време.
8: А ти къде ще седнеш?
7: До теб и до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
9: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
10: Ти наистина си магиосник, скъпи.
11: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
10: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
11: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
10: Косе дом. Сбъдва мечти.
12: Класическите хитове. Радиото провокира мигновена реакция. Карата да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за професионални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Телефон за реклама 02 931 30 30.

Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.

0: Зверска кухня.
1: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
2: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
1: Да, спомням си лилавото шише.
2: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
1: А, той за това се ползва толкова години.
2: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
8: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
7: Вече с нов магазин. Ортоцентър 2, Младост 1, до метрото.
8: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
7: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
9: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
10: Мамо, това е най-милото коте на света.
2: Да, тази път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземе ми коте.
10: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
11: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
13: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
14: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
15: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
16: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издохватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
17: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и летогледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
18: Всички ваши любими песни.

We got news for you. You better.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Няма данни за замърсяване на морската вода след атаките с дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на страната ни, съобщиха пред БНТ от басейнова дирекция Черноморски район. Пробите са взети край Калиакра, Бяла и Созопол. Не са открити нефтопродукти, отчетените превишения на азотни съединения и фосфор край Бяла и Созопол най-вероятно са от земеделски източници. Мониторинга ще продължи и през следващите дни. 7 министри ще отговарят днес на въпроси на депутати по време на парламентарния контрол. Сред тях е и вътрешния министър, към когото са отправени въпроси във връзка с бомбените заплахи срещу обществени сгради и учреждения, както и за незаконното строителство в местността Баба Алино във Варна. Днес изтича срока за назначаването на секционните избирателни комисии за провеждането на президентските избори у нас. Както знаете, вотът е насрочен за 25 октомври. До утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври участниците в изборите трябва да регистрират и застъпниците си. Централната избирателна комисия вече започна демонстрации на машинното гласуване на ключови места в София. Военна техника и личен състав ще се придвижва днес и на 12 октомври по републиканската пътна и железопътна инфраструктура, съобщават от Министерството на отбраната. Движението е свързано с приключили планирани подготовки на полигоните Корен и Ново село. Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на военна полиция. 44 европейски промишлени асоциации призоваха Европейския съюз за по-решителни мерки срещу търговски практики на Китай, които според тях застрашават производството и работните места в Европа. Организациите представляват сектори като металургията, химическата промишленост и автомобилните части. Те настояват Брюксел да използва по-активно инструментите за търговска защита. Призивът идва преди среща на европейските лидери, на която ще бъде обсъден и търговския дефицит на Европейския съюз с Китай. Канадски премиер Марк Карни заяви, че бъдещето на неговата страна ще бъде решено от самите канадци. След като Илон Мъск призова провинции като Квебек и Алберта да се отделят от Канада. Коментара на Мъск дойде след победата на сепаратистката Квебекска партия. Тя спечели около 28% от гласовете и 59 от общо 127 места в местния парламент. На 19 октомври в провинция Алберта предстои гласуване, свързано с бъдещ референдум за отделяне. Интензивно е движението на пункта Капитан Андреево на границата ни с Турция на изход за товарни автомобили. Информацията е към 6 часа тази сутрин. На всички пунктове с Сърбия и с Република Северна Македония движението е нормално, както и на граничните преходи с Румъния и Гърция.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Времето днес ще остане предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места може да превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури днес ще се колебаят между 25 и 30 градуса, за София около 26. В Пловдив днес максималната температура ще бъде 29 градуса, а по Черноморието се очакват температури около 26.
0: Радио 1. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия движението от 33 до 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. Бъдете внимателни между 55 и 60 км в посока София, както и между 208 и 229 км и в двете посоки. И там скоростта е ограничена до 100 км в час. На автомагистрала Марица има промяна в организацията на движение между 67 и 66 км в посока Пловдив. Стеснена е част от активната лента, а аварийната е затворена. Движението се извършва в свободната част на платното с ограничение на скоростта до 70 км в час.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus в земи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
3: Добре.
2: Български шперплат.
3: Угърски шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Привел Делесо център.
3: Привел Делесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел Делесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. Привел Делесо център.
2: За днес 4.
0: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
4: Какво е Katecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Katecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Katecoin е на стоеност 1 евро.
5: Това също е реклама на Taximi for Business. И супер е Taximi. И for business е супер. Вие как сте?
6: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
9: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
10: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
11: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
10: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
11: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
12: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884

0: Night Repair Hair Serum с пептиди осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив, бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.

Идеята, която промени света завинаги. Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz.

0: Исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
2: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
3: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
2: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
3: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
2: Следи датите и градовете на fibran.bg и topliwo.bg.
3: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
2: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
4: Дядо, обичам те.
5: Какво?
4: Казах, обичам те.
6: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
8: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
7: подпомага здравословното храносмилане.
8: Допринася за нормалното усвояване на храната.
7: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
8: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
7: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.

0: метли.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: Мамо, това е най-милото коте на света.
4: Да, тази път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
3: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
5: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Петре, децата са на училище.
2: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
3: Това достатъчно ли е?
1: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
4: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
5: Класическите хитове. Радиото помага на вашия бранд да расте. С настроението, което създава у слушателите, то допринася за по-успешното изграждане на желания имидж. Телефон за реклама 02-931-3030. Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Депутатите обсъждат на първо четене промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа, свързани с търговията с акции с право на повече гласове. Парламентът ще обсъжда и споразумение, по което България трябва да получи обратно 15 милиона и 100 хиляди евро от Международната банка за икономическо сътрудничество във връзка с оттеглянето на страната ни. 7 министри ще участват в парламентарния контрол. Здравният министър Катя Ивкова ще отговаря на въпрос за риска интензивното отделение на болницата в Смолян да преустанови дейността си. 11 авиомедицински мисии са изпълнени от 2 до 9 октомври, съобщиха от националната система 112. За същия период на спешния номер са постъпили над 35 000 обаждания, повече от 13 000 от тях са били насочени към спешна помощ. От създаването на системата за медицинска помощ по въздуха през 2024 година до сега са извършени общо 370 мисии. 4 души загинаха при тежка катастрофа с нощи на пътя Плевен и Ясен, съобщиха за БТА от окръжната прокуратура. По първоначални данни автомобил, управляван от 20-годишен мъж, е навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. Загиналите са на възраст между 18 и 21 години, по случай образувано досъдебно производство. Бургаски съд ще решава днес дали бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев да бъде върнат в ареста. В момента той е под домашен арест. Прокуратурата иска по-тежка мярка заради нови данни за предполагаемо влияние върху свидетел по делото. Мирчев е обвинен за участие в организирана престъпна група, която според обвинението е събирала така наречената такса спокойствие от хотелиери по Черноморието. Националната астрономическа обсерватория Рожен отбелязва днес 45 години от откриването си с тържествен отчествен и концерт. Официалната част започва в 17 часа със слово на директора на Института по астрономия, професор Камен Козарев. Националната астрономическа обсерватория приключва изграждането на първата в България станция на радиотелескоп ЛОФАР за професионални радионаблюдения на дълбокия космос и слънчевата активност. Тя е единствената от този тип в Югоизточна Европа. Нова железопътна връзка между Турция и Европа ще бъде въведена в експлоатация днес. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и европейският комисар по разширяването Марта Кос ще присъстват на официалното откриване на 153-километров участък до граничния пункт Капакуле, част от високоскоростната линия между Истанбул и границата с България. Линията е проектирана за скорости до 200 км в час и е част от съвместно финансиран от Турция и Европейския съюз проект.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: Времето днес ще остане предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места може да превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури днес ще се колебаят между 25 и 30 градуса, за София около 26. В Пловдив днес максималната температура ще бъде 29 градуса, а по Черноморието се очакват температури около 26.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Кой облича кухнята? Baltex. Кой облича хотела? Baltex. Кой облича ресторанта? Baltex. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
2: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев. Хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на купибилети.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио 1.
4: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
6: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
9: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
11: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
12: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
13: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
14: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах. От Ботаник.
15: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
16: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
15: Вече с нов магазин. Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
16: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга. Медицински педикюр.
15: Виж локацията ни в Google, Ортоцентър 2.
17: Пак е мокро, нали?
18: Да.
17: Постоянно ли така се увлажнява?
18: Особено, когато навън вали.
17: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
18: И ще забравя за този проблем с влагата.
17: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
18: О, чудесно! Става дори и за басейни?
17: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
19: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Lego с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
2: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
3: Най-топлото?
2: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи по всяко време.
3: А ти къде ще седнеш?
2: До теб и до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случай.

0: случайно, но не избираш съзнателно.
1: Професионално почистване – вълшебните метли.
2: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната – каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
3: Закъснели сте с подготовката за училище?
4: Книжарници Сиела са на среща.
3: Нуждаете се от подарък?
4: Изберете го в Книжарници Сиела.
3: Търсите хубава книга на български и чужд език?
4: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
3: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg. За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
7: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
8: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
10: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
11: Кой съм аз? Защо съм тук?
10: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
11: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
12: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
13: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода горна баня за

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Без дебати, с 178 гласа за, Народното събрание прие на първо четене внесените от правителство промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа. Те предоставят възможност за привличане на нови инвеститори и капитал без автоматична загуба на контрола върху стратегическото управление на дружеството от страна на основателите и ключовите акционери. Депутатите ратифицираха и споразумението между Международната банка за икономическо сътрудничество и правителството за окончателно уреждане на взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на България от членство в банката. В Чехия днес и утре се провеждат местни избори и вот за една трета от местата в Сената. Това е първият по-сериозен изборен тест за правителството на Андрей Бабиш, което е на власт от декември. Вотът идва след антиправителствени протести срещу дясното правителство на милиардера премиер Бабиш и след неуспешен вот на недоверие срещу кабинета, по искане на опозицията, която го обвинява в конфликт на интереси и критикува предложението за бюджет за 2027, в който е заложен прекомерен дефицит. Украинска делегация започва днес двудневни преговори с Съединените щати в Майами за нови предложения за прекратяване на войната. Вашингтон е поканил и представители на НАТО, Европейски съюз, Великобритания, Франция и Германия, съобщава Reuters. Основните теми са бъдещите гаранции за сигурността на Украина и следвоенното и икономическо развитие. Целта е да бъде изработено общо предложение за мирни преговори. Разговорите се провеждат на фона на засилени руски атаки срещу украинските градове. Норвежкият Нобелов комитет ще обяви днес носителя на Нобеловата награда за мир за 2026. През април комитета обяви, че за наградата тази година са номинирани 287 кандидати, сред които 79 организации. Имената им по правило се пазят в тайна, в продължение на 50 години, освен ако самите номиниращи не ги обявят. Наградата се връчва от 1901 година насам, 19 пъти обаче не е присъждана, тъй като комитетът е преценявал, че няма кандидат, който да отговаря на критериите. Преди броени дни американският президент Доналд Тръмп за пореден път заяви, че той заслужава да получи отличието. Нова железопътна връзка между Турция и Европа ще бъде въведена в експлоатация днес. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и европейският комисар по разширяването Марта Кос ще присъстват на официалното откриване на 153 км участък до граничния пункт Капакуле, част от високоскоростната линия между Истанбул и границата с България. Линията е проектирана за скорости до 200 км в час и е част от съвместно финансиран от Турция и Европейския съюз проект.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Времето днес ще остане предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места може да превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури днес ще се колебаят между 25 и 30 градуса, за София около 26. В Пловдив днес максималната температура ще бъде 29 градуса, а по Черноморието се очакват температури около 26.
0: Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Nestore, koliko mi izbataza kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidl. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на Шидл.com.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб сумън с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Омода и Джеко идват при вас с подарък комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък комплект зимни гуми. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев. Хор, оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на kupibileti.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио 1.
4: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
5: Бизнес таксита.
4: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мотопреживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мотомечтите се сбъдват.
8: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно! Става дори и за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
12: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
13: 0 на 0 и започваме на чисто.
14: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
15: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботевградско шосе 229.
16: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
17: Радио 1. Класическите хитове.

ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.

0: Печати се бе. Вкус и качество от Италия?
1: Да, възможно е. Във Via Thracia Food.
0: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
1: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
0: Via Thracia Food на Цариградско шосе 92, а в София Аутлет Център.
1: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
0: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден.
4: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
5: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и летогледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
11: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
13: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
14: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класически.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Бомбените заплахи срещу институции в страната може да са част от хибридни операт или да са опит да се провери готовността на службите за реакция. Това каза вътрешния министър по време на парламентарния контрол днес. От юни до сега стотици заплашителни имейли са изпратени до съдилища, университети, училища и други институции. По думите на министъра, съобщенията идват през чуждестранни платформи и анонимни пощенски услуги, което затруднява установяването на източника. МВР проверява и версията, че целта е да се предизвика хаос в определени моменти. А заплахите се увеличават в конкретни периоди. Причините се изясняват. Фрегатата Верни от състава на българските военноморски сили отново се отправила към мястото, където два търговски кораба бяха атакувани с дронове в Черно море. Това съобщават от Министерството на отбраната. Фрегатата е била в района и вчера. Атаките бяха извършени на 6 октомври в изключителната икономическа зона на България, като единия кораб потъна. 9 сирийски моряци остават в неизвестност, издирването им е прекратено. Междувременно Сирия настоява за независимо разследване на инцидента и причините за прекратяването на спасителната операция. Украинска делегация започва днес двудневни преговори с Съединените щати в Майами за нови предложения за прекратяване на войната. Вашингтон е поканил и представители на НАТО, Европейски съюз, Великобритания, Франция и Германия, съобщава Reuters. Основните теми са бъдещите гаранции за сигурността на Украина и следвоенното и икономическо развитие. Целта е да бъде изработено общо предложение за мирни преговори. Разговорите се провеждат на фона на засилени руски атаки срещу украинските градове. Норвежки Нобелов комитет ще обяви днес носителя на Нобеловата награда за мир за 2026. През април комитета обяви, че за наградата тази година са номинирани 287 кандидати, сред които 79 организации. Имената им по правило се пазят в тайна, в продължение на 50 години, освен ако самите номиниращи не ги обявят. Наградата се връчва от 1901 година насам. 19 пъти обаче не е присъждана, тъй като комитетът е преценявал, че няма кандидат, който да отговаря на критериите. Преди броени дни американският президент Доналд Тръмп за пореден път заяви, че той заслужава да получи отличието. Служители на американската имиграционна служба простреляха мъж в автомобил, в който се е намирало и 5-годишно дете. Инцидентът е станал в Нью-Йорк, съобщава агенция Reuters. По предварителни данни агентите са обградили автомобила и са произвели изстрели. Детето не е пострадало. Цените на петрола се понижиха, след като Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати не планират атака срещу Иран преди междинните избори за Конгреса през ноември. Петрола сорт Brent поевтиня с около 0,7% до $103.53 за барел, а американския лек суров петрол с 0,6%.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Berg.
1: Времето днес ще остане предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места може да превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури днес ще се колебаят между 25 и 30 градуса, за София около 26. В Пловдив днес максималната температура ще бъде 29 градуса, а по Черноморието се очакват температури около 26.

0: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
4: Заложете на спокойствието с бойлерите ТЕСИ във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите ТЕСИ в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
5: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Мило, защо има тенджера в хола?
7: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
6: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
7: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
8: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
10: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк Хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина. В село Труд. Точно до Пловдив. И на hotel-clementina.com.
11: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
12: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
13: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
12: Да, спомням си лилавото шише.
13: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
12: А, той за това се ползва толкова години.
13: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
14: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средене тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
15: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил. От памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
16: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
17: Една батерия, много машини. Това е Premium HD20. Бормашина, перфоратор, ЗЕГЕ, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD20. Мощност и свобода. Premium HD20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Радио 1. Класическите хитове. Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Телефон за реклама 02 931 3030. Радио 1. Класическите хитове.

0: Maestule, koliko mi izbaktaza kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidel, kuminni sistemi, požarobezopasni, energoefektivni, ekologični. Viš na šidel.com.
2: Здравейте от житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
3: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
4: Най-топлото?
3: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи по всяко време.
4: А ти къде ще седнеш?
3: До теб и до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека

0: 25 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и летогледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
1: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
2: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
9: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
8: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
9: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
10: Вкус и качество от Италия?
11: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
10: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
11: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
10: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
11: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
12: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
13: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
12: подпомага здравословното храносмилане.
13: Допринася за нормалното усвояване на храната.
12: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
13: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
12: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
14: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
15: Радио 1. Класически.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Няма проблеми с търговията с зърно в Черно море и няма отказани кораби за и от България. Това съобщи министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в Пловдив. По думите му, ситуацията на пристанищата във Варна и Бургас е спокойна и не се налагат извънредни мерки. Министъра съобщи още, че е подготвен пакет за подпомагане на гроздопроизводителите. В районите на Хасково и Свиленград вече е започнало изкупуване на продукцията, като основният проблем е цената, а не липсата на търсене. Абровски подчерта, че държавата не може да се намесва в ценообразуването. Парламента няма да провежда редовни заседания от 21 до 30 октомври включително, заради предизборната кампания и президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. Решението бе прието от Народното събрание по предложение на Петър Витанов от Прогресивна България и група народни представители. При необходимост обаче депутатите ще могат да заседават извънредно. Лидера на ДПС Делян Пеевски отправи остри критики към вътрешният министър Иван Демерджиев в кулоарите на парламента. Повод за реакцията стана изказване на вътрешният министър, което обвързва зачестилите анонимни бомбени заплахи срещу институция у нас с графиците за изслушването му в комисиите. Пеевски определи думите като несериозни и призова МВР да се концентрира върху реалната сигурност на гражданите, вместо да търси политически интриги. Турция официално предложи на Русия и Украина проект за споразумение за мораториум върху военните действия в Черно море и гарантиране на безопасността на търговското корабоплаване. Плана на турския външен министър Хакан Фидан предвижда два отделни коридора за гражданския морски трафик. Корабите, обслужващи украинските пристанища, ще се движат към Босфора покрай бреговете на Румъния и България, а руските търговски съдове край бреговете на Грузия и Турция. Инициативата цели да прекрати зачестилите атаки срещу граждански кораби и да създаде механизъм, подобен на Черноморската зърнена сделка от 2022 година. До момента Москва и Киев все още не са дали ясен отговор на турското предложение. Южноафриканската юристка Нави Пилай е носителя на Нобеловата награда за мир за 2026 година. Норвежкия Нобелов комитет отличи 85-годишната Пилай за дългогодишната й работа в защита на човешките права и международното право, включително за усилията и за търсене на отговорност за военни престъпления, такива срещу човечеството и геноцид. Пилай е бивш върховен комисар на ООН по правата на човека и бивш председател на Международния наказателен трибунал за Руанда. Тя е първата жена от индийски произход, станала съдия във Висшия съд на южноафриканската провинция Натал по време на апартейда. Наградата ще й бъде връчена на 10 декември в Осло.
0: Времето Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес е слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до края на вечерта на отделни места в Западна България е възможно да превали слаб дъжд. Духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса. София, Варна и Бургас 26 градуса. Благоевград и Сандански 28. Пловдив, Плевен и Ямбол 29 и Велико Търново около 30 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
3: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбрико.

0: Jack София.
1: Омода и Джеко идват при вас с подарък комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък комплект зимни гуми. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
6: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден. Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
7: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
8: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
2: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
3: 0 на 0 и започваме на чисто.
4: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
5: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
6: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
7: Ние грешим всеки ден. Домашните ни любимци не. Амброзия.
8: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат.

0: свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха. В Ототон.
10: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Роял Канин до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
11: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента. И свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
12: Всички ваши любими песни.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Нова вълна от бомбени заплахи е получена срещу институции в различни градове на страната. Бомбените заплахи срещу учебни и детски заведения в София продължават и днес. Във Варна сигналите са за административни сгради, болница и училище. Извършват се проверки, като до момента не са открити подозрителни предмети. По-рано е проверено и училище в Суворово. Бомбена заплаха затвори временно и съдебната палата в Перник. Това е четвъртият подобен сигнал за сградата през тази седмица. Припомням, по-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че бомбените заплахи срещу институции в страната може да са част от хибридни операции или опит да се провери готовността на службите за реакция. Изказването Демерджиев направи по време на днешния парламентарен контрол. Днес е ден на траур в община Плевен в памет на четиримата младежи, загинали при тежка катастрофа на пътя между Плевен и село Ясен. Инцидентът стана с нощи малко преди 23 часа. При сблъсък между два автомобила загинаха четирима души на възраст между 18 и 21 години. Единственият оцелял е 20-годишния водач на едната кола, който е настанен в неврохирургичното отделение на университетската болница в Плевен. Причините за катастрофата се изясняват, а по случай образувано досъдебно производство. Парламента ратифицира на две четения споразумението за окончателно уреждане на финансовите отношения между България и Международната банка за икономическо сътрудничество, след като страната ни се оттегли от членство. Решението бе подкрепено от 170 депутати, а 9 народни представители от Възраждане гласуваха против. Споразумението предвижда България да получи обратно внесения си капитал от над 15 милиона евро в рамките на 20 години. След това двете страни няма да имат взаимни претенции. От Министерството на финансите посочиха, че договорените условия уреждат окончателно отношенията с банката, основана в Москва през 1963 година. Българска народна банка пуска в обращение от 12 октомври златна колекционерска монета Свети Иван Рилски, която е с номинална стойност от 100 евро. Монетата от серията Българска иконография, емисия 2026, а цената ѝ е 1508 евро. Тя ще се продава на касите в централната сграда на Българска народна банка в София и в касовия център на банката на улица Михаил Тенев. Всеки клиент може да закупи само една монета, а продажбата на лица под 18 години не е разрешена. Трима души загинаха при извънредна въздушна атака срещу международното летище в саудитската столица Рияд. Местните власти съобщават за два последователни удара по летищния комплекс в Рияд, които са причинили сериозни материални щети по наземната инфраструктура и пътнически самолет. Националният превозвач преустанови временно всички полети от и до столицата, а армията е приведена в пълна бойна готовност.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: Днес е слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до края на вечерта на отделни места в Западна България е възможно да превали слаб дъжд. Духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса. София, Варна и Бургас 26 градуса. Благоевград и Сандански 28. Пловдив, Плевен и Ямбол 29 и Велико Търново около 30 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
5: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
6: Вълшебни метли от вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
9: Еха, смятай.
8: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
9: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
8: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
9: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
8: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
9: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
8: Довери се.
10: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил. От памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
11: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
12: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
11: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
12: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
11: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
13: Родопа Троян. Вече 10 години верни на традициите. Сурово сушени деликатеси от сърцето на Балкана. Истинските традиции с български вкус. Родопа Троян. 10 години любим гост на вашата трапеза. Родопа Троян. Заедно всеки ден.
14: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботев, градско шосе 229.
15: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
16: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
17: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
18: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: profesore, koliko mi izmata za kuminitela? Dvojno. A kde je kuminit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidel. 75 godini inovacij v kuminite. Otopljavaj, вентилирай, живей. Виж на Шидел.com.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
7: Мамо, това е най-милото коте на света.
8: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
7: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
9: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
7: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Автокъща Милениум изкупува!
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте

0: Още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всяка какви вредители? Preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Радио 1. Класическите хитове. Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Телефон за реклама 02-931-3030. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: От Министерски съвет потвърдиха, че началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Кирил Буданов, е бил на посещение в София и се е срещнал с премиера Румен Радев вчера. Съобщение на правителствения пресцентър се казва, че срещата е била по молба на началника на кабинета на Зеленски и е проведена при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Кирил Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина, се казва още в съобщение от Министерски съвет. ГДБО прекъсна достъпа до нелегална интернет-услуга, разпространявала незаконно над 19 000 телевизионни програми и близо 100 000 заглавия и съдържание от различни стриминг платформи. Операцията е проведена на 7 октомври в Търговище, като в нея е участвал и представител на Европол. При претърсване на адрес от града е установен администратора на услугата. Проверени са и два автомобила. Действията по разследването са извършени с разрешение на съдия. Разследването се води под надзора на районната прокуратура в Търговище за незаконно използване на обекти на авторското право. Пентагона обяви, че предстоящата екзекуция на масови убиец от базата Форт Худ, Нидал Хасан, ще бъде излъчвана наживо в интернет на 3 декември. Американското министерство на отбраната потвърди, че наказанието ще бъде изпълнено чрез разстрел. Случая предизвика мащабни дебати в международната общност, след като регулаторите в редица държави, включително Нова Зеландия, признаха, че са безсилни да блокират онлайн стриминга на своите територии. Милиони жители по източното крайбрежие на Съединените щати са в пълна готовност за евакуация, след като ураганът Исаяс официално се засили до втора категория. Метеоролозите предупреждават за опасност от безпрецедентни и смъртоносни буреносни вълни, а федералните служби определиха стихията като най-тежкия климатичен тест за годината. Джордж Ръсъл постигна най-добро време в първата и единствена свободна тренировка преди Гран-при на Сингапур във Формула 1. Британецът завърши обиколката за 1 минута 32 секунди и 274 хилядни, като изпревари Шарл Люклер с 198 хилядни от секундата. Луис Хамилтън и Оскар Пиастри заеха четвъртото и пето място. Макс Верстапен и лидера в класирането Кими Антонели останаха 6 и 7. Въпреки най-доброто време, Ръсъл ще стартира неделното състезание от задната част на решетката заради смяна на задвижващата система. Спринтовата квалификация е по-късно днес.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес е слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до края на вечерта на отделни места в Западна България е възможно да превали слаб дъжд. Духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса. София, Варна и Бургас 26 градуса. Благоевград и Сандански 28, Пловдив, Плевен и Ямбол 29 и Велико Търново около 30 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus в земи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
6: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
7: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
8: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
9: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
10: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
13: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклюзивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив. Бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
14: Химакс Фарма представя
15: Флурби Мед.
16: Флурбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
17: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
18: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлейф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
19: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
20: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте.

Самост. Джесика. Булевард Ботевградско шосе 229. Радио 1. Класическите хитове.

0: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
1: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
3: Вкус и качество от Италия.
4: Да, възможно е. Във Via Тракия Фуд.
3: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
4: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
3: Via Тракия Фуд на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
4: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървен?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Мамо, това е най-милото коте на света.
8: Да. Този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
7: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
9: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
11: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
10: подпомага здравословното храносмилане.
11: Допринася за нормалното усвояване на храната.
10: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
11: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
10: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
12: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, среден е тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
13: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
14: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
13: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
14: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
15: Представяме ви Биокулт – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
16: 0 на 0 и започваме на чисто.
17: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
18: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
19: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
20: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
19: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
20: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
19: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
21: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изглежда.

0: Сходни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Не са открити останки от дронове при огледа на атакувания търговски кораб Able, който е превозвал жито и се намира на около 40 морски мили източно от българския бряг. Това съобщих от Министерството на отбраната след операция с участието на военнослужещи от авиобаза Крумово и фрегатата Верни. Двама военнослужещи са спуснати на борда. Проверката е продължила повече от 30 минути. Заради пожара по кораба има тежки щети, а машинното отделение е наводнено. По данни на военноморските сили в кърмовата част има пробойна, но кораба за сега е устойчив и няма данни за разлив. Военният министър Димитър Стоянов заяви, че без открити отломки не може да се установи произхода на дрона и призова да не се правят предположения за отговорността на Русия или Украина. Припомням, кораба бе атакуван в нощта на 6 октомври в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Над 1 милион евро неоснователно получени суми са установени при проверки в 21 аптеки в 12 области на страната. Това съобщиха от Националната здравноосигурителна каса. Проверките са извършени съвместно от касата, ДАНС, Икономическа полиция и Министерството на здравеопазването. Установени са несъответствия между националния номер на лекарствените продукти и продуктовите им кодове. За изясняване на случаите е поискана допълнителна техническа информация от информационната обслужване. Предвижда се и въвеждане на контрол в реално време, за да се предотвратят подобни нарушения и да се гарантира законосъобразното разходване на публичните средства. Двамата украински граждани, задържани през януари по обвинение в шпионаж край военен обект в България, все още са в ареста. Това съобщи министъра на правосъдието Николай Найденов в отговор на въпрос на депутата от Възраждане Коста Стоянов. Олексий Тимофеев и Роман Зозуля са обвинени, след като според информацията при задържането им са открити секретни данни за компресорната станция Расово край Монтана. Тя е част от инфраструктурата на газопровода Турски поток. Министър уточни, че задържането им е потвърдено от апелативния съд в София. Космическото командване на Германия алармира за нарастваща руска заплаха срещу сателитната мрежа Starlink на Илон Мъск. Германският генерал-майор Михаел Траут обяви, че засилената активност и маневри на руски военни спътници в орбита целят заглушаване на комуникациите. Според Берлин, целта е компрометиране на мрежата, която е от критично значение за отбраната на Украина. Българският тенисист Иван Иванов се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, който е с награден фонд от 30 000 долара. Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, победи третия поставен Лоран Лаколи от Франция с 6-4-6-1. За място на финала национални за Купа Дейви ще играе срещу победителя от мача между водача в схемата Даниел Михалски от Полша и италянеца Джовани Орадини. Другия българин в турнира на сингъл Димитър Кисимов отпадна във втория кръг.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. Възможно и да прегърми. Ще бъде почти тихо, около и след обед в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен североизточен вятър. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, София около 26 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Бъдете си.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6 евро 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро 55 цента. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за евро 35 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
2: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
3: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Имаш ново съобщение.
6: Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тегъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
7: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
8: Центрове за слуха, чувам те. София, на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44. Предлагаме безплатно изследване на слуха и тестване на слухови апарати. Голям избор от водещи производители на супер цени с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха, чувам те в София, са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44.
9: А други центрове в страната има ли?
8: Да, във всеки по-голям град. Намери ги на iHearYou.bg.
10: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
11: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
13: Професионално почистване.
14: Вълшебните метли.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
15: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
13: Професионално почистване. Вълшебните метли.
16: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhill.com и в магазините ни в страната.
17: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
18: Радио 1. Класическите хитове.
19: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Решил? Прочел? Че взел? Че боядисал с Марсел? Щетката умел? Звалека смел? Успел? Дома си видел? Резултата си заснел?
1: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
2: 0 на 0 и започваме на чисто.
1: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова ви връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
3: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
1: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
5: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
1: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
6: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
7: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
8: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
1: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
8: подпомага здравословното храносмилане.
1: Допринася за нормалното усвояване на храната.
8: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
1: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
8: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
12: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
11: Вече с нов магазин. Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
12: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга. Медицински педикюр.
11: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено-естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
17: Спри! А ако не си този, за когото се мислиш?
18: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който

0: който може да промени всичко.
1: Кой съм аз? Защо съм тук?
0: Събитие на живо. Само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
1: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
2: Орфе.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Голям пожар избухна във вилната зона край бургаското село Изворище. Огънят се разраства и е достигнал непосредствена близост до жилищните постройки. На място са изпратени 4 екипа пожарникари, които трябва да овладеят пламъците и да не допуснат разпространението им към намиращите се в района къщи. Към момента пожара продължава да се разраства. За сега не се съобщава за пострадали хора и нанесени щети по сгради. Ситуацията остава динамична. Няма информация за причините за възникване на огъня. Над 78 онлайн платформи, чрез които незаконно се продават лекарства, са установени от здравните власти. Повече от 30 от сайтовете предлагат основно пептиди. Сигналите са изпратени до ГДБОП. Това съобщи министъра на здравеопазването Катя Ивкова. По данни на Изпълнителната агенция по лекарствата, в момента се водят 3 производства, като по 2 от тях вече са съставени актове. Предвидените санкции са около 38 000 евро. Основен проблем пред контролните органи е, че в 99% от случаите сайтовете са с домейни извън България. Това затруднява ограничаването на достъпа до тях и установяването на търговците. Китай и Европейския съюз постигнаха договореност за търговията с хибридни автомобили след преговори в Пекин. Това съобщиха от Китайското министерство на търговията, без да разкриват повече подробности. Европейската комисия за сега не е потвърдила дали договореността отразява обща позиция на двете страни. Преговорите се провеждат на фона на търговския дефицит на Европейския съюз с Китай, който надхвърля 1 милиард евро дневно. Двете страни ще продължат разговори за митата върху китайските електромобили и достъпа до редкоземни елементи, които са важни за европейската промишленост. Последните руски удари нанесоха значителни щети на електропреносната мрежа на Украйна, като проблеми с електроснабдяването има в редица градове, включително и Киев. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Междувременно украинската армия обяви, че е поразила 3 руски обекта, свързани с производството на ракети, сред които завод за ракетни компоненти в Тверска област и съоръжение за утилизация на междуконтинентални балистични ракети в Нижегородска област. Зеленски съобщи и за удар по петролна рафинерия на Лукойл в Ухта на около 1900 км от украинската граница. При отблъскване на атаката в Нижегородска област е загинал военнослужещ. Технологичният гигант OpenAI уволни 3 от водещите си изследователи по безопасност на изкуствения интелект заради изтичане на чувствителна информация. Отстранените служители реагираха с отворено писмо, в което обвиниха ръководството на компанията, че приоритизира търговската печалба пред сигурността на глобалните потребители. Случая предизвика трусове на технологичния пазар в Силициевата долина.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините, ще има превалявани от дъжд. Възможно и да прегърми. Ще бъде почти тихо около и следобед в Дунавската равнина. Ще се появи слаб до умерен североизточен вятър. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. София около 26 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: От днес започва ремонта на фуги на мостово съоръжение при 373 км на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. По време на ремонтните дейности преминаването по съоръжението на река Върбица ще е двупосочно в една лента. Трафика ще се пропуска регулярно с светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също на автомагистрала Тракия движението между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и има ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма движението в участък при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при същия километър, като е ограничено движението в аварийната лента. На автомагистрала Марица движението между 66 и 67 км в лявото платно посока София се осъществява с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Има въведено ограничение на скоростта до 70 км в час. Бъдете внимателни!
0: Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
8: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
7: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
8: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
7: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
8: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
7: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
9: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Петре, децата са на училище.
2: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
3: Това достатъчно ли е?
1: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
4: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
5: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
6: Радио 1. Класическите хитове. Защото радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Телефон за реклама 02-931-3030.
7: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: 3 години и 9 месеца по-късно.
1: Повтаряй след мен. Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
2: При Велде Лесо Център.
1: Съднес 6.
2: Съднес 6.
3: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
4: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
5: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци – не. Амброзия.
6: Химакс Фарма представя
7: Флурбимет.
8: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
9: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват.
3: Буквално. Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
4: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
5: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
4: подпомага здравословното храносмилане.
5: Допринася за нормалното усвояване на храната.
4: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
5: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
4: Ензимен комплекс Буров.

0: Сете в аптеките и на burov.com. Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
2: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
1: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
2: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
4: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Премиерът Румен Радев заяви, че прекратяването на войната в Украйна е от изключителен интерес за цяла Европа и призова за активизиране на дипломатическите усилия. Радев потвърди, че срещата с началника на кабинета на украинския президент Кирил Буданов вчера е била по молба на украинската страна. По повод атаката с дронове в Черно море, Радев подчерта, че за сега няма доказателства за произхода на нападението. При огледа на атакувания кораб Able не са открити останки от дронове, затова не може да се направи категоричен извод кой стои зад атаката, уточни българския премиер. Плащанията към земеделските производители по кампания 2026 започват на 20 октомври. Това съобщи министъра на земеделието Пламен Абровски в Пловдив. До края на октомври авансови субсидии ще получат производителите на плодове и зеленчуци, а до края на годината Държавен фонд земеделие ще извърши плащания по над 40 интервенции. Графика ще бъде публикуван следващата седмица. Междувременно 35 проекта за модернизация на напоителната инфраструктура ще осигурят възможност за напояването на още 400 000 декара. Няма проблеми с търговията с зърно в Черно море и няма отказани кораби за и от България. Това обяви министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в Пловдив. По думите му, ситуацията на пристанищата във Варна и Бургас е спокойна и не се налагат извънредни мерки. Парламента няма да провежда редовни заседания от 21 до 30 октомври включително, заради предизборната кампания и президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. Решението бе прието от Народното събрание по предложение на Петър Витанов от Прогресивна България и група народни представители. При необходимост обаче депутатите ще могат да заседават извънредно. Китай и Европейския съюз постигнаха договореност за търговията с хибридни автомобили след преговори в Пекин. Това съобщиха от Китайското министерство на търговията, без да разкриват повече подробности. Европейската комисия за сега не е потвърдила дали договореността отразява обща позиция на двете страни. Преговорите се провеждат на фона на търговския дефицит на Европейския съюз с Китай, който надхвърля 1 милиард евро дневно. Двете страни ще продължат разговорите за митата върху китайските електромобили и достъпа до редкоземни елементи, които са важни за европейската промишленост. Южноафриканската юристка Нави Пилай е носителя на Нобеловата награда за мир за 2026 година. Норвежкият Нобелов комитет отличи 85-годишната Пилай за дългогодишната й работа в защита на човешките права и международното право, включително за усилията и за търсене на отговорност за военни престъпления, такива срещу човечеството и геноцид. Пилай е бивш върховен комисар на ООН по правата на човека и бивш председател на Международния наказателен трибунал за Руанда.
0: Времето с Радио 1.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. Възможно и да прегърми. Ще бъде почти тихо около и следобед в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен североизточен вятър. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, София около 26 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: От днес започва ремонта на фуги на мостово съоръжение при 373 км на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. По време на ремонтните дейности преминаването по съоръжението на река Върбица ще е двупосочно в една лента. Трафика ще се пропуска регулярно с светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също на автомагистрала Тракия движението между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и има ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма движението в участък при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при същия километър, като ограничено движението в аварийната лента. На автомагистрала Марица движението между 66 и 67 км в лявото платно посока София се осъществява с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Има въведено ограничение на скоростта до 70 км в час. Бъдете внимателни!
0: Всички ваши любими песни Радио 1. Класическите хитове.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Lego с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
3: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
4: Най-топлото?
3: Не, това до пукънките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи. По всяко време.
4: А ти къде ще седнеш?
3: До теб. И до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
5: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
6: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
8: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от рушачката. Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев. Хор, оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на купибилети.бг.
9: С медийната подкрепа на Радио 1.
10: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
11: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
12: Закъснели сте с подготовката за училище?
13: Книжарници Сиела са на среща.
12: Нуждаете се от подарък?
13: Изберете го в Книжарници Сиела.
12: Търсите хубава книга на български и чужд език?
13: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
12: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
14: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
15: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
16: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
15: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
16: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
15: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
16: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
15: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
17: Хайде, намали го малко!
18: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
19: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
20: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
0: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат, а свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
3: Химакс Фарма представя
4: Флорбимет.
5: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
6: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
8: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
9: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
8: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
9: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
10: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, среден тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
13: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Bulgarian Properties представя Sky Towers. Най-новият луксозен проект от гамата Amour. Създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа. С впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers. Проект, който не следва тенденция.

0: ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
1: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
2: Мило, защо има тенджера в хола?
3: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
2: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
3: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Радио 1. Класическите хитове.

And have we got news?

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
3: Най-топлото?
2: Не, това до пуканките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи по всяко време.
3: А ти къде ще седнеш?
2: До теб и до пуканките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
4: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
5: Новият Eon ще ти хареса. Eon, който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
6: Закъснели сте с подготовката за училище?
7: Книжарници Сиела са на среща.
6: Нуждаете се от подарък?
7: Изберете го в Книжарници Сиела.
6: Търсите хубава книга на български и чужд език?
7: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
6: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
8: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
9: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
10: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
11: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно във Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
12: Ти наистина си магиосник, скъпи.
13: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
12: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
13: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
12: Косе дом. Сбъдва мечти.
14: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
15: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. булевард Ботевградско шосе 229.
16: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина, вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
17: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.

0: Majstore, koliko mi izmakneza kuminite la? Dvojno. A kde je kuminit?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Гумини системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на Шидъл.ком.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: Химакс Фарма представя
5: Флорби. Флорби Мед.
6: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
7: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. Softballtrade.com.

0: себе.
1: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
3: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
5: Мамо, това е най-милото коте на света.
6: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесна да вземем и коте.
5: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
7: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн.

0: Продобите. Резервирайте на hotelkremen.com.
1: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 Plug-in Hybrid. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
2: Запазил съм ти най-хубавото място на дивана.
3: Най-топлото?
2: Не, това до пукънките. С Климатик Кариер всяко място може да ти стане любимо. Топлината се разпределя равномерно в стаята, а ионизаторът и филтрацията в три нива помагат за по-чист въздух. За уют, комфорт и удоволствието да си вкъщи по всяко време.
3: А ти къде ще седнеш?
2: До теб и до пукънките. Кариер. Климатикът за уют у дома.
4: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Минути за класика. Радио 1. This is the story of my baker.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1.

0: всички ваши любими песни.
1: Бъдете сигурни.
0: Радио 1.
2: Постой. Лока.